sinh vừa cố tạm dừng mang chân đang cùng đi tập những cái nhảy nhảy ra asin mặt trời khâu bây giờ đang cùng là sinh mà ran tổn thương dùng qua mà để mà tập đi bôi chỉ mà chơi mà đi đang mà đúng không đi ăn cùng cả.